食べてですね、よくやるのですね、何と言うのかな、今の働いてこないから、よくやったら。セロ小さめ、ビッグハートマンカッパレタイステリアソビートシ、エイビッグハートマン